0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Et nummer, som Martin Garrix har lavet sammen med Ed Sheeran. Det hedder Repeated, og du hørte det lige her i P4 Aften, hvor den nu står på Sabrina Carpenter og Manchild.